legendata Viktor Ruiz. 8. avgust, od Švedska, so preko 30 godini karijera, doađa legendarniot Christian Smith. 15. avgust, od Germanija, super atraktivnata Anna Roisch. 22. avgust, od